दिल हो गया दीवाना, दिलवा दीवाना हो गल यार, और दिलवा जो दीवाना हो गल तो का हो सके है, वेल जो चीज तुना सोचिए वही हो या वेल आई बॉय। और कई समय को एपटाइज है बोले आज अपन जितना पोत और पान सब उलट देगा या वेल। En bolle dan ga ik wachten op een telefoontje. Die kooi ik heb gelijk, ga ik een kina. Stel dat niemand jou belt. Ai boy. Jawel, dat kan ook. Obio is een keer op een jetna haria barten sap ulude. En dan wacht je op een telefoontje of iemand jou belt. Or heb je toe aike margare. Bij de mooie kale. Maar stel dat niemand jou belt. Dat ka hoi. Dan blijf je maar wachten. Ai boy. Sommige appen is een mooi lege parhet. Jawel, ik gooi mijn pot en pannen helemaal om. Blijf maar wachten, Kees. Hi, good morning. Tot jullie Kees jullie gaan pissen. En you are Ujala Radio, het programma dat jullie zonder hebben. Hi boy, the best one. Amsterdam, Jeherse. You are Ujala Radio, hè.